bådar gott. Natten nynner over fjärna åser. Mångt har dagen skänket oss av stort och smått. Mer kan hända än vi har förstått. Månen över tun och tak är lika ny. Men tio stille om vårt nästa morgongry. Mångt ska vi möta och mångt ska vi mästra.

Tala Mari Boyne, Kreta Birhisti Mari, La Musa Miguel Nama, Jag mulla melde härlig stämmen, ja, den radio Nama, la Alma Radio, ordentlig radio.

går ett gammalt spår. Genom skogar däckta snö. Små dröppar blod i vart spår. Har farvat snön röd. Ett spår som går över månader och år. Var det föraren vet inte jag. En jäger följer i samma spår. Och jägaren, det är mig. Det går ett spår, bara Gud vet var. Genom skogar däckta snö. Som ett tegn på nå, små dröppar blod. Har farvat snön röd. Han bara drog för att finna nå. Kanske finns han själv igen. Han var bara en

0: Mitt namn är Rohit Hala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

0: sang om himmelrik och fjärmeland, om små smö och vilden väg, om trygge hamn och farbar.
1: Hej, detta är Peter.
2: Detta är Filip.
3: Detta är Thomas. Vi är The Switch och du hör på Ordentlig Radio.

hade en hund en gång. Han prins. Jag gick i tredje klasse. Du kan ju tänka dig själv hur stort det var att få en hund. Han var som valpa flest. Han snusade överallt och tygd på allt han fant. Den godaste prins. Och älska vaffelkaka och varme stråleovna. Där lå han till han sovna. Han prins. Och allt det såre väl och savne lätt och bär. Det finns ett den gång då. Det finns ett nu och här. Och minnen har jag gjort. Och de är med mig hvor jag går. Och mor och far och fyra ungar.

så mycket träff mitt kind. Himmeln är röd, likväl är det kallt. Jag känner duft av blomst, men det är grått överallt. Jag kan se ditt fjäs, det skinn i svart. Jag kan höra din röst, den stillnar i en fart. Jag kan följa din hy, gömt bort i töj.

pecho me decías: Stormen har stillna, sola skinn. Du har rallat långt bort, men lever i mitt sinne.